draga Ivana, neka ti se ispune sve želje u životu sa Štefanom Srednoselcem, da vas prati Božji blagoslov, a Leonu bezbrižno djetinstvo želi Sunčica, Boris i Alen Oreški.

Draga Ivana, neka ti se ispune sve želje u životu sa Štefanom Srednoselcem. Da vas prati Božji blagoslov, a Leonu bezbrižno djetinstvo želi Sunčica, Boris i Alen Oreški.

BAM tmače akcije 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED TV LG 65 inča 499 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 46 7001 i 002.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Ivana, neka ti se ispune sve želje u životu sa Štefanom Srednoselcem. Da vas prati Božji blagoslov, a Leonu bezbrižno djetinstvo želi Sunčica, Boris i Alen Oreški.

Draga Ivana, neka ti se ispune sve želje u životu sa Štefanom Srednoselcem. Da vas prati Božji blagoslov, a Leonu bezbrižno djetinstvo želi Sunčica, Boris i Alen Oreški.